0: Kas út við þér?
1: Hann liggur við en sjón en síðan í stundin ekki hann svefur. Hann tómur sér að vakna, hann tómur sér upp og hann tómur sér ekki. Hann bara slipper að vera frí. En hann sér hann frá. Så snart jag börjar med till listummar.

0: Hei, ég heiti Emilia og ég gengi í sattaflokki.
1: Ég heiti Osmar og ég gengi í sattaflokki.
2: Hvernig er það þitt?
0: Við gjennum Söl, Sölarísan. Þú við gjennum Nils Midjörd og við hafa Du skalt auðja margin daginn.
1: Það en sangur som sér handlar framtíðina og það sé. Hann löydil drangur, tjekk og græ.

Emma Plata i Sport, tjá Hugh Lewis and the News, jú veit nú ta Chrysalis Records í september 1945. Sangaron og munharpespelaren Hugh Lewis og tangentspelaren Sean Hopper byrja í 1922 og jazz funk bolsin og Clover og gjørðu fleiri platur og som nokkur er sett nu for til Bretlands að spela og enska pop rock pallinu. Og her hendi eitthvað annað eisne og í Bretlandi. Clover leverai, tó utan Lewis, men vi Hopper tónleik og fyrst í utgáðan ekki Elvis Costello, My Aim Is True. Hugh Lewis brekkaði sjálfur sitt sjónarhotn og annan hot, med landa spelti hann við Thin Lizzy, og prokvi það er munharpespeli á Baby Drives Me Crazy, sem rett lega á konsertplatinni Live and Dangerous. Her presenterar Phil Lynott eisne, Hugh Lewis. Sænti sjæti árna for Clover heimata til The Bay Area, og í San Francisco vujun. Tosokur jazz funk við þeirra stusti kappingarneiti og í heimbunum Bulkrun Sound Hole. Her spelti Johnny Colla saxofón og gittar, Bill Gibson sló trommur og Mario Cipollina var basspelare. Ein partur av grundalegnum fyrir Bulkrun Sound Hole var að spela som backing band til Van Morrison. Það var nega som Bulkrun til Hugh Lewis, Clover æstinni kjente vel til og samanlagt og takk okkur Soundhole og Clover og leggja það saman så var særlig ein personer her og vildi nega anna enn það som fór fram eller það undanfarna. Og það hendi það í 1988 að Hugh Lewis utvíði sig sjálfun en singleplati sottmála tja Phonogram Records. Og saman við Hopper og tæmum trímum fyrirvandi rivalnum í Soundhole stóna í þær Hugh Lewis and the American Express. Úrstilir var Asian Exo Disco. Men hon vakti ikkje stora land, så her hendte ikkje stora for en gitarrister om Chris Hayes kom vi i 1924 og nu kjør sottmålet var skriva vi anna platefella Chrysalis Records. Chrysalis domte ikkje bokkan anna The American Express, vanta i at Giles Korts fyrirtøkan vi samme navnet for a melta. Og da fyrste elpaplata var tøknega ut av Ari i 1924 var bokkan anna brøyt til Hugh Lewis and the News. Så les het utgavan eisne den fyrsta. Chrysalis trúi på enda bólk, þú það var ekki fyrir við trí útgáðandi sports som æsni í okkar temaplata er fólk verilega fyrir að gefa Hugh Lewis and the News gætur. Og nú spela okkar 50 og sænasta singleplatna er sports. Sangskrifar að pæri Andre Pessis og Kevin Wells höfðu gjort Walking on a Thin Line hvers evni er herrmenn og fylgjinnari af hana lúfi som herrmáur. Singleplatan var að markna inn í december ári ettur, 1944, og hann ætti agenda pluss af Billboard. Og som sagt, så telli ekki nýju nú, singleplatan er fyrst til 50, så til 4, 3, æri og til 50. Og svo kemur eitt endalega esni í tóttunum, som ekki verið nokku singleplata. Men her er það svo, Walking on a Thin Line.

Anna leiði að tema blaðna Sports frá September 3 og fyrst Walking on a Thin Line og ég er en sangur Vietnam hermenn og veteranar om tankar og krigsstöfu og alla marredremannar og það og í verri ta allt í lífisteg. Sports verði hann 3 album utgáðan til Hugh Lewis and the News. Platan og kassettebandi voru gefin út 15. September 1943. Men her skulle ganga 3. singleplata til fyrir en albumsölan toppægi. Det hendi í júni og ari ettur 1944 ta Sports var ofast amerikanska album hitlistanum. Sjálfur höfði þær producera platna og var gefin út af Chrysalis Records. Fjóra singleplatan af Sports kom bænt eftir að Mower-platan hei haft sitt peak á Billboard í júni 44. Eftir eitt svingandi lag fullnandi kærleika frá hennar að sugi. Saxofonblasaren Johnny Colla og sangaren Hugh Lewis smugjaði If This Is It saman.

eisini hini bóttkallímunur höttu spelt annan rock eða pop og græna vokur stúlun neift, svo innihjeldur hann eisini blues og soul. Og tói breyt Juvelous and the News eisini frá hini bóttkallum í fursunum. Australia Men at Work er kannski það nærmasta einar en sama bering. Eitt félags að kenni saxofonun og framfústni og í stúli. Onnur singurplátana og temaplátana Sports frá trúi fúrs blettan kendast og eisini oftast kjepta. Nestan eins ofta og filmlegi The Power of Love, Búar skrásetta fyrir gull eða gullsöle, som í USA ein million selt eintök. Men I Want a New Drug mengnei tó ikkja klintra longri en uppa eitt setaplos á Billboard. Tóman hún hefa verið drikku á hitlist nún handa singaplatan, tó í sölutölni svo gó. Og í 1944 meldaði Huey Lewis, Ray Parker Jr. Fyrir hefa stjóli tónleikjun í I Want a New Drug til að nýta í, eða som grund í, filmlæðan om Ghostbusters og ég eisne fekk sera stóra undertöku. Máli var afgrætt við launilegar í semje. Men hetta það sama som Ghostbusters? Gjertunna meting og gráða I want a new drug.

Góðan dag og velkommen til fyrsta Norrljó og í vetrarskronni 26-27. Nogir norrlenskur tónleikur rættur að høyra og í lortunum og í vetur. Og í þessu fyrsta sending færa við að trúi rikfinna af útgávun og steglöfun som eru senda marsnægin og í sumar. Hóast Norrljó hefur haft en steg upp að sjötru jamanægir, så hefur norrlenski tónleika utnavurinn ikkje líi að let og sýjine. Og en rikva av utgavun og steglöfun eru enda í her að redaksjónne. Og flöyri av halv stóru nøvnun ur Grannalondon okkara hefa letið nudjan tónleik ur hondon. Og i dag bare er vi med landa vi dansko The Minds of 99, uslenska Oscar Trøste, svenska Joachim Berg, samisko Mari Boine og norsko Susanne Sundfør. Velkommen til Antoima vi nudjan norrlenska tónleikje, velkommen til fyrsta Norrljó i vetrarskronne 26-27.

Surfing ætli á komandi útgáfunni tja dansku Tino Dico. 13. útgáfa hennara som samstundis tann fyrsta a enskun sujani 2018 veri utgjöfin 17. ui vetur. Hvað du gjörst du heia en dreim og bæra manglægi dirvi at spyrja? Það gjörði norski Zimmermann, hann hei hann að græja myndi á hver skuldu vera við að nutja Sanchi, hann sara. Og tói tók hann dyrfi til sögin og spurði ein af stöstu hétjón og fyrirmyndun sögnun. Úrsliði í takt með deg, ein mild og húnali vísa, herr Zimmermann byrjar sjöfuna og legendan Björn Eidsvog syngur sögnastu örendne. Ein sanger lúve, tónleikin og at veksa som menneska og at genga ui takt.